Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, Ger. Nak.
0: Wah, monggo menika pas ketiban sampur panjenengan.
1: Iya, kaya model-model kaya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin, Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, nek kerjane ngono kuwi nyuwun. Bone. Ah, bareng kenane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika sok dateng.
1: Ya, ah, menunduk cahaya aku jaluk bawa mijil tiba ke rujak beruk. Loh,
0: kok rujak beruk? Betul wonten, Pak.
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya, iya.
1: Ya, Pak, ngapa tak mireng nih?

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, iki nak Bima, tekanku gawane iki nak.
2: Oh, iya, Pak Demang.
1: Yo, gak persen ya.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Panjenenganipun sepen sanget to, Bibi? Bibi namung piyambak wonten dalem.
1: Injih. Terus pun di waduh ning sak derengipun nyuwun pangapunten.
0: Injih. Kula
1: kala wau kok mboten mireng, nggih. Nawi nyai kan tantri rawuh.
0: Mboten menapa-menapa, Bibi. Kok mboten wonten rencangipun to, Bibi?
1: Lho,
0: menika sami wonten pundi?
1: Menawi abdi sanesipun rak nggih. Mesenipun nindaken damelanipun, kewajibanipun piyambak-piyambak nyai. Sanging menawi sang putri terus pun tiji anggen kula badhe matur.
0: Inci, nuwun sewu lho Bibi.
1: Inci,
0: kula menika ningali dalemipun Bibi kok nuwun sewu. Sajakipun sampun pinten-pinten dinten mboten dipun resiki menapa kados pundi Bibi?
1: Terus pun tinjih nyai, badhe kula tutup-tutupi kula samudana wong nggih. Yang anggenipun badhe nata kok nggih manah kula menika lho. Nyai,
0: punten dalem sewu Bibi.
1: Anggen kula badhe mikir ngantos kebak mboten saged mikir menapa-menapa nyai.
0: Punten dalem sewu nggih menika Bibi. Nitik dateng Allah ingkang wonten mripatipun Bibi Mban Pamomong menika kok sajakipun Bibi Mban Pamomong sengkeling penggalih
1: napa ketingal napa nyai
0: inji menika cobi Bibi cobi panjenengan menika tak wonten loh tasih wonten lohipun to wonten dalem sewu
1: kajeng kula menika nggih kula sapot ben ora ketok ning nggih tiyang jangel nggih anggenipun badhe mendem raos menika nggih
0: mangke rumiyin Bibi. Menapa Bibi sampun mangertos kawontenan ing Ponowijen to Bibi? Kok lajeng sungkawa kados ngaten menika?
1: Nganu menapa? Perkawis Maesa Agni menapa?
0: Inggih Bibi.
1: Adah nyai. Kula menika menawi badhe sambat. Sambat sapa? Tiyang kula wonten mriki ora duwe sapa-sapa nggih. Ingkang kula dereki nggih namung sang putri. Ning menawi kula menika badhe ngaturaken kawontenan kula rak nggih mboten sekeca. Malah mangke ngebot-boti penggalipun sang putri.
0: Lho.
1: Inggih menika nyai. Anak kula pun maeso Agni menika.
0: Inggih Bibi.
1: Kok yo nganti leno saged ketingkes ingkang nama sinten tiyang
0: Kebo Sindet.
1: Nah, menika kula menika saestunipun rak pitados kalian anak kula Maeso Agni kegiatanipun nek tetela nggih nama tiang je.
0: Inggih Bibi.
1: Mbok pilih nembe leno. Menapa pikiranipun mboten sawiji? Menapa manahipun ingkang nembe mboten kanten-kantenan kok?
0: Inggih.
1: Kula anak namung setunggal. Nggih namung Maeso Agni. Menawi ngantos kedadosan menapa-menapa rak kula cuntel to nyai.
0: Inggih to. Inggih, kula mangertos Bibi. Kula mangertos manahipun Bibi wekdal dinten menika. Angger Maeso Agni menika wiwit alit ingkang kula wentah panjenengan.
1: Lha inggih.
0: Inggih. Menawi wonten menapa-menapanipun Maeso Agni, tentu kemawon Bibi ugi kraos.
1: Lah
0: semanten nggih Bibi. Menawi Bibi menika mboten kawratan.
1: Inci.
0: Bibi menika saged sambat kalian kula. Kula menika remen kok Bibi. Nanging Bibi mban pamomong lajeng sampun ngaten niku. Terus ora nate medal. Menika rak ndadosaken kula menika nuwun sewu nggih. Kula menika ugi tumut sedih Bibi menawi panjenengan kados ngaten.
1: Matur nuwun. Matur nuwun sanget, Nyai. Kok nggih wonten piyantun ingkang tasih kersa ngatosken kula. Nggih, tetelo dewa menika adil, nggih.
2: Nggih, nggih.
1: Batos kula menika nampi warta ngaten menika. Kados ngleyang.
2: Nggih, nggih, Bibi.
1: Sopo sing iso tak nggon nono puneking manah ning kok
2: nggih.
1: Telo nyai kentan. Aduh, ngertoso kalau mireng warta menika kula lajeng matur nggih.
2: Nggih, nggih. Sak saged-saged kula, Bibi. Kula menika nuwun sewu nggih menawi Bibi menika sambat, nggih menawi kula menika saged, nggih kula tulungi to Bibi.
1: Nggih. Nggih kula menika ra dos pundi. Angin kula mikir maesakne menika lajeng tepih sanget to.
2: Nggih.
1: Sinaosa menika anak kula.
2: Nggih.
1: Ning ra anggenipun sambetan sederek kalian sang putri menika ra ngantos kados sederek piyambak. Kula menika ajrih menawi sang putri mangke lajeng gelo penggalihipun.
2: Oh, inje.
1: Kados mboten namung awak kula, Yai, kang kula pikir.
2: Punten dalem sewu, Bibi.
1: Inje.
2: Menik perkawis anggir meso Agni menika mboten ngamungaken Bibi ingkang sampun mangertos. Nanging sang putri kendhet sugi sampun preksa, Bibi.
1: Oh, aduh. Sang putri iki sampun preksa.
2: Inje.
1: Aduh, terus pundi menika menawi sang putri ngantos sampun mireng.
2: Inggih.
1: Aduh, lajeng kados pundi mangke kawontenanipun? Kula menika ngertos penggalipun sang putri.
2: Inggih, inggih. Mila menika Bibi, kula menika manggi Bibi Emban Pamomong.
1: Inggih.
2: Jalaran kula menika dipunutus dening Sang Akuwu.
1: Oh. Dipunutus Sang Akuwu.
2: Inggih. Aduh. Bibi Emban Pamomong kadawuhan marak wonten ing Gadri sesarengan kalian lampah kula Bibi.
1: Kedah sak menika menawi.
2: Oh, nuwun sewu menika wonten sambetipun anggenipun sang putri kan dedes menika beko anggenipun dipun daup dening Sang Akuwu. Sak sampunipun mireng pawartos menika Bibi.
1: Nah, ra ora lidok to. Saestu to, manah kula menika dumugi semanten lho. Duh, lajeng mangke menawi dipun timbali kula kedah matur menapa menika?
2: Menapa ingkang badhe dipun dawuhaken Sang Akuwu dumateng Bibi Emban Pamomong? Kula piyambak mboten mangertos Bibi.
1: Mangke dek kula kadhawuh katukanan, Jas.
2: Menawi perkawis menika kula mboten mangertos.
1: Duh.
2: Nanging nuwun sewu nggih Bibi, ingkang baku kersanipun penggalihipun Sang Akuwu menika mboten tambah duka nggih. Bibi tumulya marak kemawon sesarengan kalian kula.
1: Oh,
2: mangke Bibi kula dherekaken dumugi korining Gadri. Lajeng kula tining Sang Akuwu ra dipun dawuhi manggi sang putri kendhet sinje.
1: Oh, ngaten anu nje dipun kancani nje.
2: Inje Bibi,
1: nje menawi ngaten kula nderek monggo sampun ngantos sang putri piyambak.
2: Inje monggo Bibi.
1: Monggo.

yan pindah ni tatuan. Yo yo yo. Kene kene nyedak kene nyedak kene. Supaya luwih cetong kon kumirengki.

0: yo kaya ngene iki.
1: Manah kula ijin.
0: Suarane ngatiku kaya ngono kuwi. Rada kasar ning kuwi.
1: Ning kula pitados kok. Aduh, sinten menika Kang Mas? Kok ana-ana wae to yo ora ngerti nek lagi kahanan kaya ngene iki to
0: yo. Sopo yo? Aku Witonstro.
1: Aduh, atus pun.
0: Sang Senopati. Wah, iya sudah.

0: nyaosaken bekti wonten ngersa dalem sang aku.
1: Iya iya iya, tak tampa pan pemomong. Aku iki arep mundut ketimbanganmu. Aku iki kudu kepriye pan pamomong? Nggonku ngadepi karo bendaramu sang putri Kendedes.
0: Injir, monggo kados pundi kersanipun sang aku?
1: Ngono. Kendedes ora mutung. Mutung ora gelem tumuli ndak daup. Monggo ora kadang-kadangku kalebu sang Arcaya Buddha Dharma wis nemtokake dina bakal daup.
0: Inci,
1: kan dedes ora gelem utung perkara ilange kadang itu si maiso.
0: Punten dalem sewu sang aku, mila nyun sewu. Penggalipun sang putri menika wiwit tasih lenggah wonten Ponowijen. Injih ngaten menika wonten perkawis sok mboten dipun pikir panjang, namung sak wetawis lajeng manahi penggalipun gelo ngaten menika sang aku.
1: Ngrono sing gepok sing gole karo Maeso Agni kadange.
0: Injih.
1: Yen aku ora nanggapi kanthi seneng utawa gawe marmatine sekian dedes, mesti banjur kagol kaya ngono ku.
0: Inji.
1: Karane ora ngono, Mban Pam.
0: Inji, kula ingkang nyuwunaken pangapunten sang aku. Mbok pilih mila sampun cinitak nyun sewu lho nggih ngaten menika, mbok pilih.
1: Lho ngono yen aku ki durung ngendika apa perkarane si Maeso Agni ku ilang lan banjur kepiye ing mengkone ngono? Bisa kelakon kaya ngono, aku iki wis ngendika cetha.
0: Injih.
1: Nek Maeso Agni saiki ketitis dening mungsuh.
0: Injih.
1: Sapa wae ora kena nulungi sebab kuwi wis ditanggung dening sang Empu Purwa.
0: Oh, injih. Injih.
1: Maeso Agni.
0: Injih, menawi menika kula pitados sang aku, tiyang sang Empu Purwa menika tresnanipun dhateng Maeso Agni menika sak kelangkung. Mbok bilih mboten namung kula ingkang ngertos, nanging sedaya warga ing Ponowijen sami ngertos menawi sang aku menika anggenipun tresnani dhateng Maeso Agni menika sami dene tresnani putranipun inggih sang putri Kendedes. Kepara malah rati langkung sang aku.
1: Aku iki banjur kudu kepriye mongko aku ya wis ngendika.
0: Injih.
1: Kersaku kuwi ra Maeso Agni kuwi tak penggalih.
0: Injih.
1: Mesthi aku engko bakal paring pambiyantu marang sapa kang bakal nyelametake si Agni.
0: Kaya
1: dene sang Purwa.
0: Injih.
1: Ning kersaku kuwi mbok aku iki daop dhisik.
0: Injih.
1: Karo si Kendedes kuwi. Mengko gampang aku paring kekuatan marang sapa wae.
0: Injih.
1: Ora dadi karep.
0: Saestunipun menawi kepareng kula matur sang aku.
1: Iya iya.
0: Kula menika jumurung dhateng kersa dalem sang aku.
1: Nah.
0: Anggenipun badhe enggal-enggal ngresmekaken dhaupipun kaliyan.
1: Ya ngono.
0: Putri sang Dedes Kendedes menika.
1: Iya iya iya.
0: Nggih. Menawi pun wastani cumantaka nggih monggo. Mbok bilih mangke kula sagah matur. Jer ajining diri wanita sampun sawetawis nyun sewu lenjih mapan wonten ing tumapel kok durung dipun garwa dereng dipun resmekake rak lajeng kados pundi to menika sangku
1: ning iki rak dudu luputku mban pamomong
0: aja
1: ngluputke aku lho kowe
0: punten dalem sewu menika amargi saking penggalipun sang putri ingkang tasih cupet.
1: Iya iya
0: nyun sewu nomo tasih enem yuswanipun dereng seman dereng sepinteno penggalipun rak dereng saged panjang anggenipun mikir
1: ngaten iki tembunge durung menep.
0: Nah inje menapa ingkang cetha ke mawon
1: ngendika akeh-akeh nek wis ana sing nanggung keslametane Agni iki sang Empu Purwa njur aku ya ngendika engko nek wis daup aku mesti banjur banjur menggalih aku. Mbok semparet ninggal aku. Njur iki kudu kepriye aku?
0: Mbok pilih nembe supe. Mboten menggalih ajining dirinipun sang putri anginipun sampun sakwetawis dangu lenggah wonten ing tumapel. Menawi preso mbok bilih nggih lajeng sarujuk. Cerdas pundi menawi sampun sakwetawis dangu lenggah wonten tumapel kok durung wonten cetanipun menika sang aku.
1: Iya, kejaba dheweke ya aku bakal kucem asmaku.
0: Nah, rak ngaten ingkang kucem nyon sewu malah sang aku to njih mangke ngersaken sang putri lenggah wonten tumapel sang aku ning semanteno kanggenipun tiang estri nyon sewu lho nggih kados sak kula temtonipun kedahipun nggih sampun menggalih dumugi semanten ning nggih menika wong sang putri menika nyon sewu nggih pun wastani dereng menep dah nggih saestunipun dereng menep
1: yo
0: terus menggalihipun nggih namung menapa ingkang caket kemawon.
1: Saiki ngono mban pamomo.
0: Terus pundi?
1: Nek aku kira-kira sing ngendika wis ora bakal kodal. Nglilihke atine si Kendedes.
0: Enjih.
1: Iki tak borongake marang kowe sing wis ngerti lambe atine Kendedes.
0: Sang aku pitados dateng kula.
1: Iya.
0: Matur nuwun sanget menawi kula menika nyun sewu lho nggih. Wong jatosipun rak namung abdi. Mongko ya mewong desa lare tiang saking Ponowijen. Sak menika kanugrahan kedah nyun sewu ngrimuk penggalih dalem calon garwa nggih.
1: Iya.
0: Saged to kersa nderek kersanipun sang aku nyun sewu mboten nama kumalungkung kula tanggel jawab tiang kula ingkang momong wiwit alit ngantos diwoso mbok bilih mangke menawi kula matur penggalihipun rajeng saged lejar saged
1: wis ngono kuwi sing tak kersake sing bisa ya nggonmu aten-aten isi
0: nyuwun pangestu sang aku
1: yo
2: kulo ingkang sowan sang aku
1: sapa iki kebo ijo iki
2: riye
1: oh ya kene

0: kakang. Kakang Maiso Agni. Kowe ono ngendi kakang? Kok yo nganti kowe iso ketingkes dening mungsuh kuwi kepiye to kakang? Aku ra iso tumindak apa-apa. Aku ra iso tumindak apa-apa tinggo nyelametake kowe kakang. Yen nganti kowe ora ketulungan, ateges aku, aku kincenan kakak. Aku wis ora duwe piyo. Bapa ora ngerti dununge ana ngendi. Saiki aku kelangan kowe kakak. Kakang Maiso Agni.
1: Sampun, sampun Sang Putri. Punten dalem sewu. Menopo kepareng kula caket panjenengan Sang Putri. Punten dalem sewu Sang Putri.
0: Kepiye Nyai?
1: Kula mangertos penggalihipun Sang Putri kados menapa. Jalaran Anggir Maiso Agni menika setunggal-setunggalipun keluarganipun Sang Putri. Nanging semantena Sang Putri, panjenengan ugi ketah menggalih. Menggalih dateng sliro panjenengan. Sampun namung tansah sedih ngaten kemawon Sang Putri.
0: Aku ora iso meneng wae, Nyai.
1: Inci.
0: Aku sedih. Aku kelangan sedulur.
1: Inci.
0: Yen nganti kakang Maiso Agni ora iso ditulungi, aku alu wong ora sida dawuh, Nyai.
1: Lho. Sampun lajeng ngaten menika. Kacarios ngendikanipun Sang Aguwu menika. Menawi kawilujenganipun Anggir Maiso Agni menika sampun dipun tanggel dening Sang Empu Purwa Sang Putri. Dados nuwun sewu inggih. Sinaosa manahipun Sang Putri menika sedih. Sinaosa susah. Nanging keparenga panjenengan sampun ngantos duwa kersanipun Sang Aguwu anggenipun badhe kadhaup Sang Putri. Cobi panjenengan penggalih. Wonten inci, wonten ing tumapel menika tarup sampun dipun damel nggih. Upo rampe sampun dipun cawisaken. Menawi Sang Putri lajeng ngaten menika. Lah inggih mangke Sang aku menika duka to Sang Putri.
0: Nanging kenapa calon garwa aku ora ketumindak kanggo nyelametake kakang Maiso Agni, Nyai?
1: Nuwun sewu. Anggenipun Sang aku mboten tumindak menika. Jalaran Sang aku menika ngeman dateng Maiso Agni inggih ingkang raka. Menawi Anggir Maiso Agni menika dipun rebat kanthi kegiatan. Menika badhe mbebayani tumrap Anggir Maiso Agni piyambak.
0: Nanging aku mesake, Nyai. Mesake kakang Maiso Agni.
1: Injih, kula mangertos.
0: Kening kono dikapake karo mungsuhe.
1: Injih.
0: Tipi loro. Mesti tipi loro.
1: Injih. Nanging mestinipun rak Sang Putri ugi kepriksa to. Kados menapa kasektenipun Anggir Maiso Agni menika? Sinaosa sedih, sinaosa dipun pilih.

jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Kumrincing duit, kumrelap pupu. Unen-unen kumrincing duit, kumrelap pupu, kaya-kaya wis dilalekke dening para pangarsaning praja. Katitik akeh pangarsa kang kepencut marang barang dunya. Embu awujud iwak utawa daging, uga kang awujud duit kang saiki wis ora muni kemrincing. Lan uga kumrelap pupu sing kuning. Sak temene bab iku wis ana wiwit jaman kuno. Mula wis dilingki dening para luhur supaya disemak lan disingkiri. Yen ngoyak bondo aja nganti merlok-merlokake lan ngilangi urip kang duweni martabate manungsa. Kecopak iwak mujudake pralampita mungguing swara kang nyenengake tumrap manungsa kang lagi golek iwak. Wong kang lagi mancing utawa njolo padha seneng banget yen weruh ana iwak kang pating kecopak. Kuwi tandha menawa akeh iwake. Mulane sansaya sengkut anggone mburu nganti lali purwa duksina terus lali marang pranatan kang ana. Malah kepara ora pitung banjur kesrimpet ing kanistan. Semenoga kemrincing duit. Jaman kawuri duit iku banget ajine. Ananging para luhur paring piwulang aja nganti anggone mburu iku ditanjak-tanjakake nganti lali marang sumberi. Ora liya paringi Gusti Kang Maha Kuwasa. Mulane para luhur asung sasmita yen anggone mburu barang donya aja nganti ngiwakke panembah marang kang kagungan urip. Dene kumrelap pupu para luhur paring sasmita. Menawa diuja manungsa iku siji wae ora cukup. Karana manungsa duwe nafsu kang ora bisa dikendaleni. Sejatine Jawa iku njaga wibawa dudu nguja hawa. Ana crita Ken Dedes lan Ken Arok. Mesti wis padha pono. Menawa Ken Arok anggone nibake katresnan marang Ken Dedes ora liya merga weruh kumrelape pupu saenggo kepranan lan kepengin duweni. Ananging crita kuwi mau mujudake sanepan lan pralambang menawa sawijining panguwasa kanthi cara paripeksa telonjonge mesti ngunduh wohing pakarti.

0: Ayo, dang maem. Dintekin, Duk. Ha. Ha. Jan, angele to kowe, Duk. Yo, maem karo mlaku-mlaku.
1: Eh, Bu Meni, dulang anak wae kok nganti tekan kene ta? Loh, lah kok isih wuto?
0: Wah, bingung aku, Bu. Iki ket mau ra gelem maem, je.
1: Lah maame kok main garingan. Weh, bocah sak mene iki kudune wis maem nganggo sayur, Bu. Terus sok ning posyandu ora, ben ngerti perkembangane anak ngono lho.
0: Ah, ora, Bu. Bab maem. Ki yang penting anake gelem. Sayur ya ora gelem, Bu. Terus nek arep ning posyandu, isin. Anakku klebu kurang gizi.
1: Oh, wis. Ayo. Mumpung saiki ana posyandu, anake dijak ben ngerti perkembangane kesehatan. Ben ora setanting. Anak sehat, ibu semangat. Ayo.

0: He, Sembadra.
1: Apa Kakang Resi Brongsong?
0: Aku kira Gumun. Gumunku. Atas aku ki wong tanpa dongko, tanpa papan, teko mbok kukup oneng taman Banon Cinawi kene, malah keporo aku ra kena pisah karo kowe.
1: Mapan iku dadi anteping setiaku Kakang Resi Brongsong awit pisanan nalika aku kepanggih ketemu karo kowe Kakang Resi Brongsong kok rasaku beda.
0: Bedane opo? Malah keporo aku ora diparengake basa karo kowe. Terus bedane opo antarane aku karo abdi dalem liyane Sembadra?
1: Saben aku tansah cecaketan marang kowe Kakang Resi. Rasane atiku mung ana rasa ayem-ayem tentrem. Awit sakmurucane Kanjeng Pangeran Janaka ora ana kang bisa nambani gempal rasane atiku. Kejaba sawise aku pinanggih kalian Kakang Resi Brongsong.
0: Lah aku kira ya mung wong apa to? Nalika semono aku mung mergo ngelak banjur aku njaluk banyu marang kowe lan nganti saiki malah keporo aku kudu tansah cecaketan karo kowe saben bengi tansah ngidungake manika kekidungan marang kowe.
1: Kakang Resi sumurupa ya Kakang Resi Brongsong sak temene ingkang seneng ngrungokake kekidunganmu mau ramung aku nanging prasasat para abdi dalem ing Taman Banon Cinawi kene uga seneng marang kekidunganmu Kakang Resi Brongsong. Malah keporo saben wayah bengi nalika Kakang Resi Brongsong angidung akeh para kawula kang padha nyaket ana sanjabaning Taman Banon Cinawi. Saugrem mung kepengin ngrungokake kekidunganmu Kakang Resi.
0: Apa ya swaraku ki apik po?
1: Swaramu becik Kakang Resi Brongsong, aja meneh sipat ting manungsa ingkang anyemak kekidungane Kakang Resi Brongsong. Sedeng Sang Hyang Candra wae saben wanci ratri nalika Kakang Resi Brongsong angidung ana dhuwur Taman Banon Cinawi tansah purnama sidhi Kakang Resi.
0: Wah, ya aja ngono, mundhak gedhe sirahku mengko.
1: Mula Kakang Resi, aku kepengin dina iki mbok kidungake meneh yo Kakang Resi.
0: Aku kudu ngidung meneh.
1: Iya.
0: Ya wis. Tak ngidung. Ning sing lumrah suaraku kaya ngene saiki aku arep ngidung kanthi swara sing beda.
1: Kanthi swara sing beda kaya ngopo?
0: Kowe ngerti wiraswara tusya. Suaraku arep tak pleke karo Ki Hadi Tusio. Rungokno Sembadra.

0: radio magire reh ranang gono. Bung
1: Karto marmo kula pamat akae wong resi brengsa kae.
2: Ih pamat
1: mengkuto menawa ora kleru pantuluku kaya paman Arya Sengkuni.
2: Inggih.
1: Kula Sengkuni ngaturaken pambagya panakrama paman Sengkuni.
2: Inggih.
1: Wilujeng, wilujeng Dayi. Ana parigawe apa dene paman Sengkuni lan para kadang Kurawa mancing jroning taman?
2: Ngaten nggih.
1: Kula mundi sabdanipun ingkang Raka Sinuwun Prabu Baladewa supados mboyong retnaning ayu Dewi Wara Sembadra tumuju dhateng Astina awit badhe dipun pola kramakaken kalian Burisrawa ngaten. Sing dawuh sapa?
2: Ingkang Raka Mandura Sinuwun Baladewa.
1: Paman Sengkuni wis dadi setyaku pancen saiki Kanjeng Pangeran Arjuna murca saka ngembanan nanging aku ora bakal palakrama menawa ora karo Pangeran Arjuna. Dene menawa Pangeran Arjuna ora timbul aku ora bakal palakrama sauger tansah sesandingan karo Kakang Resi Brongsong.
2: Welah kok rada wangkal iki.
1: Ngaten nggih, kula sampun kinantenan purbolan wasesa menawi paduka mboten purun dipun boyong inggih badhe dipun rudha paripeksa.

0: Netro kocak nguntara antir ung ung lega resi brengsang iki
1: ih
0: aku resi brengsang wela ora basa iki patih nek sampean arep dibasani wong ya kudu gelem basani marang wong liya kowe mau arep boyong Dewi Woro Sembodro pepundenku ya mula kowe minggira Sembodro arep tak boyong bisa kowe boyong Sembodro menawa Resi Brongsong wis ilang saka lumahing bumi kowe ngemping lara nggih cah pati iki iki kok meneng wae lha kula njenengan go dawuh panjenengan paman iki ana kaya ngene kaya iki mung meneng wae iki kepiye ta kar ayo para Kurawa yen pancen digdaya bisa mboyong Sembodro yen Resi Brongsong wis ilang saka lumahing bumi wah kendarat ilang nyawa mursi.

Resi Brongso. Apa? Apa kang katon ing tanganku? Kartomarmo, Kartomarmo. Durung babak bucek kulit wis nggawa gegaman. Tibakno lekane atiku, ora nedya tak tamengi gigir, tak tamengi dodo. Sabet pedhian, pedhot ulumu. Coba tawakno.

Godrot Hulumu Resi Brongso. Kacaritor Resi Brongso ketaman. Gamanipun Raden Kartomarmo pedhot janggane. Gumlarak kuandane eling-eling kena lara lumputing pati. Matius dina kaping 7 lamunta dereng katra anggrane datan dumugi ing tiwas. Ilang kuandane Resi Brongso. Salah kedaden ana sardula sak jaran teji nubruk Raden Kartomarmo.

0: derek nolaku kumancing jroning kampuh. Aku nedya mahawan gegono.
1: Nggih, mangestaken dawuh ayo lumancing kampuh lho.

undur janggane ilang lap saka pandulu. Oh, yen ngono aku kudu gagih tumuli. Tumujing negara Ndwarawati matur marang Wa Prabu Bathara Kresna menawa ana Durjana kang nedya mangindra jala. Wa Prabu kula ingkang sowan, Wa Prabu.

0: pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak utawi BBWSSO, nindakaken coro kagem nyuda wontenipun risiko banjir, lan jagi volume toyo irigasi tumrap para kadang tani wontening mangsa ketiga. Salah setunggaling coro ingkang katindakaken nggih menika nyuda sedimentasi ingkang wontening dasar sungai, kanthi dipun keruk. Coro menika katindakaken wonten ing Kali Serang wates Kulon Progo, sadangunipun wulan Agustus menika. Pawartos salajengipun. Sasampunipun vakum lan kirang langkung 7 taun dangunipun boten kaadani, Festival Teater Remaja Nusantara utawi FTRN badhe kaadani malih lan mapan wonten ing Daerah Istimewa Yogyakarta. Wonten sedasa kontingen cacahipun saindenging Nuswantara badhe paring pementasan. Lan sakmangke kontingen ingkang sasap setunggal badhe pikantuk Piala Gubernur DIY. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to, Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak, kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing sat-set trengginas tandur bareng-bareng.

0: Sutresno budhe sampun kapiyarsa midhetrama legenda kanthi ira-iraan utawi cariyos pemakaman Imo Giri. Sampunika tabu 8 langkung 16 menit ngrencangi panjenengan tumugi tabu songo dalu badhe kapiyarsa. Teman-teman campursari wonten ing giaran Sekar Rinonce.
1: Sekar Rinonce Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Sutresno budaya ingkang badhe kapiyarsa wonten Cengkir Wungu kalian Joko Kasmaran.

Sudrasno Budi Sekarino Njeng dalam menika kita pungkasi nggih. Minangka lagu ing pungkasan wonten katresnanku kalian Citra Janji. Sasampunipun Sekarino Njeng mangkono wasul maling rencang panjenengan wonten ing giaran Pop Jawa.

Sudrusno budoyo wonten moto duitan kalian lesung jumenglung. Sampun kula tambahi bonus menika nggih, temu kita Busta Selangkung 13 menit. Kita pungkasi panggian kita wonten ing kiran Mi Pop Jawa dalu menika. Matur nuwun ingkang sampun rawuh miyos wonten kanjeng sekawan 0333 ki WhatsApp 0895014410666. Mugi-mugi lagu dalu menika saged dados sami saya ugi panglipuran kangge panjenengan. Mugi-mugi saged pinanggi bali wonten ing kiran Mi Pop Jawi wekdal candhaipun. Minangka lagu ing kampungasan memelas temen wong kuwi. Matur nuwun sugeng dalu sumangga.

0: siya.
1: Ano po, kakang sabuno? Ikig manawanawang singura manot karawa dewi kukututi pula sara. Aku kepingin adu manungsa. Mengko kowe sing tadi jagoku. Malah keporo mungsomu aja diwene urip.
2: Yo, aku manut marang kakang sebodo sing baku hatimu seneng
1: lah. Iki mengko nek ana wong sing lewat kene kukudu dirampas bondo donyane.
3: Hei, Bambang Semburu.

Yenta waspada gigi koyo suwani pati suruto pati. Suwanmu sumengko pengawak bojro tamar sasi. Ono wigati kang kepiye pati. Tata wadono daji sungkem kulo katur. Kulo namung napi dateng penasipun poro kaulos doyo ingkang sami nandang kacing rangan inggih sabab saking polah pakartinipun cukup. Ora sah ndok dedo aturira ingsun wis tanggap marang kersaniro Surata

Sebutro wonten dawuh pangeran. Moro kaget timbalono Bambang Sembodo ngestaken dawuh

0: sampun pinten-pinten dinten boten nanti. Iki sabab kula kesah saking Madukara amargi boten kiyat nandhang pangrangesipun putra Madukara Bambang Semputra.
1: Alibowo,
2: ana apa Kakang Joko pengalasan?
0: Iki ana wong jejaluk kaulasan. Mesake banget. Awak dhewe sing duwe makam to? Kok diwenehke karo pawongan iki?
2: Nanging Kakang, panganan iki kanggo sangu. Awake dhewe anggone goleki bapak.
0: Ora apa-apa diwenehke. Nek perlu awak dhewe poso, lewat ben cepet lek ketemu karo bapak.
2: Lilo tenan Kakang.
0: Lilo banget.
2: Ya wis, aku manut marang Kakang Joko pengalasan.
3: Maruto.

nyuwun sanget semanten ageng ing kautaman paduka kula dedonga mugi panggayo jengandika saged kasembatan.

0: aku wedi.
1: Wes ger lerem ora samu yongger. Yen ora kleru. Iki kaya pate Surata.
2: Loh. Lah mriko Gusti kula Dewi Sembadra.
1: Iya.
2: Loh. Lah mriko
1: iki putraku cukup ngalasan.
0: Lah ora apa to?
1: Dewa, dewa lelakon kok kaya mangkene.

jagat dewa Batara. Lah kok iki tadi Sembodro? Sembodro, wonten dawa pangeran. Iki mau sejatine napa? Sing gedhe pangapuramu dika pangeran. Saya gawe bingung rasaku Surata. Sembodro kan mapan ning Madukara. Lumarap no papan kene. Wis tak kendhawuh.

0: buat penting nih balan yang ada, Wop.
1: Cekat Dewa Panoro. Lah kok iki tadi Sembodrono loro.
0: Nuwun sewu. Kula Sembodro garwa patuka ingkang saestu. Kudune pangeran bisa ngrasake endi kang sejati lan endi kang mempo-mempo.
1: Kaya ditutup rasaku saiki ngene. Janaka duwe cangkriman ing kono lakon gage padhang.
0: Menapa cangkrimanipun?
1: Apa tegese kang sinebut gereng, gurung, garang, merang?
0: Kula saged batang cangkriman niku.
1: Monggo dhisik. Aku bakal takon kowe Semarang Sembodro kae lho dhisik. Sliramu kae telu. Hei, Sembodro.
0: Wonten dawuh pangeran.
1: Ayo jawaben, apa tegese kowe mau?
0: Inggih. Gereng, gurung, garang, merang menika. Mun sewu, kula mboten saged batang cangkriman niku.

jagad diupatoro. Tegese kuwi sembodro kang palsu. Kuwi buta kang mbawa warna dadi sembodro. Ayo. Nek ora gelem salin wujud ndak gawe dampit kelawan bumi keparat.

Kakek metuwo saka guwa Kakang, lawanging guwa bakal jugruk. Kakek mlayu Kakang.

0: 压抑。
1: 别个更苏给我
0: pun kakang jaluk ngapuro yang sekirane durung bisa gawe kabagyane ngatim sebab Sugriwa lan kakang Subali kuwi beda. Aku ngrumangsani ora bisa padha marang kakangku bab olah apa wae. Aku kalah yai.
1: Wis to kakang ora usah cilik atimu. Kanggo ora ana bedane. Aku ngrumangsani ora bisa. Aku ngrumangsani yen wis aku iki kinodrat Rabi Sato. Malah wis pecut tumrapku ora dirapi kelawan Prabu Maesasura.
0: Yai pun kakang Prapto yai.

isih ana dewa kang welas marang aku, Yayi. Yayi, pun kakang bakal sak pejagung lawan Mbak Yumu.

Yayi Dewi Toro. Pun kakang ngang prapto yayi, pun kakang iso wal soko beboyo. Jagat wis tentrem lan rasamu wis ora goreh meneh. Mergo Prabu Maesa Sura sakwadya balane wis mati. Yayi, ora teges pun kakang iku bakal nagih janji. Nanging pancen kabeh mau wis tak tekati sinenggo supaya ora duwe isin ora popo. Pancen wis dadi kodratku. Wis suwe anggonku kepengin sesandingan marang sliramu. Ya sebab saka ucapmu kang tak bundeli. Ya iku siji. Kodrate Dewi Tara Kinarwa mring makhluk satu angka loro. Waton ora digarwa dening menungso kang bawaan kebo. Nah saka wiwit iku saya tuwuh tekadku lan tak godayaning uripku yayi. Yen sekirane yayi wis mantep bebrayan lawan Subali, sesuk ngenteni apa, saiki ngenteni apa. Nanging kang baku, aku tetep ngenteni pulunge atimu. Piye yayi? Aja mung meneng wae. Apa isih ana kang ganjel ing atimu kangge matur? Aja mung meneng wae yayi. Kangge wangsulan. Kok ora ana sing wangsulan? Sugriwa, iki sejatine ana apa? Kakang, sing gedhe pangapuramu ya kakang. Iki mau sejatine ana rabi temun kakang. Usik, aku durung tanggap. Sakjugruke lawangku tak kira kakang. Cukup! Kira aku mati.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.